0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM zikunikulwazi neqiniso.
1: Kwaningo lokamuva luthola ukuthi izigebengu zisebenzisa kanjani izindlela.